Luotsaan laiva päällä rauhattoman veen. Päivän uuden jälleen kohtaa myrskyineen. Ja jos satanut on liikaa sydämeen,